0: Og hva skjer så med senorita?
1: Hun skal vel på stranda eller noe? Eller nei. Til Spania? Eller hun skal nei. Fly eller drikke noe drikker? Eller?
0: Her kommer senorita. Og senorita.
1: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen.
2: Og senorita skal bli drita.
1: Ja,
0: okay, ja, ja. Det er jo Staysman og Charterfeber. Du skjønner jo hvilken gate vi skal til. Hvem av disse er ikke med i nye sesongen av Charterfeber? Chartersvein, Charterhilde eller Charterellen?
1: Charterellen er i hvert fall ikke med.
0: Charterellen er ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde, ja, ja, ja. De dukker opp i den nye sesongen. En som også dukker opp er ny deltaker Viggo fra Fredrikstad. Han er ille glad i hardrock og fugler. Og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som er på Kanarieøyene. Og så er det en spesiell type fugl han mener er det er mest av på Kanarieøyene. Hvilken type fugl er det?
1: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
0: Hvilken type fugl tror du det er mest av på Kanarieøyene?
1: Ja, Kanarifugl.
3: Nei, jeg vet jo ikke hva som er der nede. Annet enn kanarifugl,
0: altså. Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
4: Du skjønner ikke hva som er feil med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner, og nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Enkelt og greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
0: Dette er Roger, som vant gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
1: Okay.
0: Hva er Rogers største fiende på Gran Canaria? Er det minibanken, er det minibarn, eller er det lysbryteren?
1: Jeg føler det er lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
0: Det er lysbryteren. Og siste oppgave i Charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun, sukker, whisky og krem?
1: Da får du en Irish!
5: Har du Irish? Jeg skal Irish. Har du Irish?
6: Irish kaffe?
5: Ja.
6: Vi mister det ikke her.
5: Nei, da
0: skal
5: ikke jeg
0: være
5: her.
0: Ja, et par riktige, det.
1: Jeg føler siste jeg så på Charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
0: Jeg tror du er klar for sydmeld.
1: Absolutt.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Ja, god morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på, som vanlig på denne tiden av døgnet, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hello.
2: Og ikke minst Silja Nymoen.
3: Hallo.
2: Velkommen til oss.
3: Hei.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Aktuell med musikalen Chicago, som du skal spille i høst.
3: Mm-hmm.
2: Og så er vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
3: Vi er nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
4: Det har vært en stor diskusjon i studio her i det siste om at folk er så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Ståk deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær er du?
3: Jeg er ny i gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare... Oi, bær! Setter meg ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker jeg, skal jeg ta noe hjem? Og så har vi jo vært sånn, jeg putter i lommer og sånn, og så blir jo de most. Så nå er jeg, så har jeg med en liten pose. Så jeg er ikke... Og akkurat kjøpt sånn der gre...
4: Ja, sånn bærplukker.
3: Som kam.
2: Det høres ut som du er 3 år.
3: Ja, ja.
2: Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær rundt munnen, og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
3: Typ.
2: Og så er det ett bær i spannet.
3: Nå har jeg klart å liksom spare, og fryse ned noe bær, så jeg har til... De kalde vintermånedene.
4: Hva skal du gjøre med bærene?
3: Spise de.
4: Ja, skal du lage syltetøy?
3: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som er best? Er jo bæret i seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de i min morgenyoghurt.
4: Ja!
2: Ja, det er godt.
4: Selvplukket morgenyoghurtbær?
3: Ja!
2: Hva slags bær er det vi snakker om?
3: Altså, blåbær i skaven, men så har jeg også masse bringebær i hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Frystene.
4: Men har du kommet deg over på multekjør enda? For det er jo virkelig et hardt kjør.
3: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
4: Ja.
3: Det har jeg ikke tid til.
4: Nei, du har ikke tid til det.
3: Jeg må ut i skaven rett i nærområdet.
4: Ja.
3: Sette meg ned. På søndag så hadde jeg på prøver hele uka, var drisliten. Så var jeg sånn, i morgen må jeg må i skogen i morgen. Gikk i skogen, satt meg ned i en lyng.
4: Ja.
3: Spiste blåbær.
4: Det kan gå så langt ut, Silja.
3: Det ble ikke så langt ut.
2: Men du omtaler jo fortsatt dette som borti der og ute i skogen, og bare sånne vage stedshenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
3: Nei. Det er der jeg ser... Jeg går i Romeriksåsen. Det er ganske generelt, da. Inni nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre for det treet, og så opp der, og der er det mye bær.
4: Silja, du har misforstått det. Du er for ny innen bærplukking. Du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, kommer til å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
3: det som er at det er gjerne, områdene er gjerne nær, ved siden av stien. Ja. Sånn at jeg tror de fleste vet. De bare ikke gidder å plukke det. Jeg tar de bærene ingen gidder å plukke.
2: Restene som er igjen.
3: Restene der.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
1: Det er veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å være her.
2: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Mm-hmm. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest. Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
1: Altså, hold deg fast. Jeg er ikke så glad i musikaler. Nei, men okay. De jeg liker. De liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
3: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
1: Åh! Elsker quiz! Det er best jeg vet, jeg får bli gira. Kom igjen.
2: Den er enkel. Vi har lydklipp fra forskjellige musikaler.
1: Åh, ja!
2: Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler
3: jeg
2: satt
3: på. Jeg reagerer på musikalen
2: også. Vi kjører på.
1: Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da. Hun er jo kul.
3: Ja.
1: Hun liker vi.
2: Veldig bra. Her kommer neste.
1: Les Misérables.
2: Dette kom du jo.
1: Ja,
2: tredje.
1: Cats. Jeg vet at det er Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Nå har jeg hørt den, ikke sant?
2: Det er jo fantastisk låt.
1: Ja, den er fin,
2: ja.
1: Du må synge som riktig person.
2: Er du riktig person for å synge?
1: Nei, jeg vil ikke synge den.
2: Vil ikke?
1: Nei, ikke meg.
2: Ikke
1: nei, nei, absolutt
3: Norge,
1: ikke.
3: Hvem i Norge kan synge Cats?
1: Nei, det, ingen kommentar.
3: Ingen
1: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar. Fra meg.
3: Jeg hørte ingen.
1: Fra meg.
2: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
1: Oi. Ja, Moulin Rouge.
2: Moulin Rouge.
1: Ja.
3: Altså, til å ikke være en theater kid, så kan du
1: litt sjokkerende mange musikaler. Men dette er jo basiskunnskap.
3: Er det det?
1: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
2: Men dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
1: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
2: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
1: Er vi ferdig?
2: Oss, ja, vi
1: er ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
2: Vi skal lage en bær,
1: høne. Vet du, det sunneste bær i verden er norsk blåbær. Nei, jo, det er kanskje multe. Nei, okay. Men de blåbærne du finner, de som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
3: De er sunne.
1: Fy faen, de er sunne.
3: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som smaker sånn surt, vet du.
1: Hvilke da? Krekling?
3: Krekling.
1: Ja, det vil jeg ikke
2: ha. Nei, det må du ikke ha.
3: Det kan skje, det kan skje.
1: Men ser man ikke sant, ja, det kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
3: Noen smaker godt, noen smaker vondt. Uansett, for en glede å ha deg.
1: Glede å være.
2: Vi prøver å avslutte igjen.
1: Nei. Ok da.
2: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Vi fikser det. Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: For å si det sånn.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: I helgen så skal jeg leve ut min Downton Abbey-drøm.
1: Hva en Downton Abbey-drøm?
0: Downton Abbey jo en britisk serie med den britiske overklassen, og i helgen skal jeg føle meg som britisk overklasse, fordi på søndag, da det derbyen.
1: Det da du skal bruke hatt.
0: Ja da. I går så måtte jeg altså facetime venninne mine. Vi måtte finne ut da, jenter, hvem har hatter? Vi måtte få hattekontroll, fordi på lørdag skal vi ta på oss finstasen, de høye helene, den lange kjolen, oppe på en eller annen terrasse på Øvrevoll galoppbane, og se på hester løpe. Mens vi skal vifte med sånne sedler. Du vet, sånne der spillesedler, ja. Sånn som man gjorde i gamle dager. Og jeg hadde to inspirasjoner. Det ene var å kle seg som de i Peaky Blinders, og liksom gå for sånn grå dress med sånn der Peaky Blinders-hatt. Ja. Eller å gå med fin kjole og stråhatt.
1: Hva tror du jeg landet på? Det er jo fin kjole og stråhatt.
0: Ja, da, jeg landet på fin kjole og stråhatt. Jeg har fått en litt sånn stor stråhatt som sånn blå med bånd på. Altså, snakk om å være overklasse, eller?
1: Det blir bra.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Og hvilken hest skal jeg vedde på? Jeg vet ikke, jeg har ikke navnet på det. Heter ikke alltid sånn Lucky Strike, Quick Pony og sånne ting. Det sånn hester har navn,
1: det bare finner du på ting, men
0: Flash
1: jo...
0: Lightning.
1: Ja, men det viktigste, her er det viktigste av hatten, tenker jeg. Aller viktigste av hatten.
0: Ja, ok.

0: Det er spesielt en gruppe mennesker jeg blir bekymret for nå når det har blitt flygelederstreik.
1: En spesial, det er jo alle de som skal ut og fly som blir berørt.
0: Ja, og det er en gruppe som er veldig berørt, nemlig alle kjendisene som var på TV2s høstlansering i går kveld. Fordi TV2s høstlansering skjer jo da i Bergen. Og jeg har bare sett kjendis på kjendis på kjendis bli flydd inn til Bergen for å være på fest i går. Og i dag så må de jo da fly tilbake igjen, de som skal til Oslo for eksempel.
1: Ja, ja, vi hørte på nyhetene nå at det altså er flygelederstreik, og at det spesielt går utover Gardermoen og Flesland. Ja. Så de som skal mellom Oslo og Bergen i dag er i trøbbel.
0: Hva skal disse kjendisene finne på? Jeg har sett at Alexandra Joner er der borte, Kristine Arntzen er der borte, Trygve Bennetsen, alle som skal være med på Skal vi danse er der borte, alle som skal være med på Showtime er der borte, alle som skal være med på Forræder og alle andre liksom, shows som skal gå ut for høsten.
1: Ja, hva skal de gjøre?
0: Ja, jeg tenker, de kan jo ta den der banen. Det gjorde jeg sist jeg var i Bergen, så tok jeg fløybanen opp til toppen av Fløyfjellet.
1: Det er beste tipset ditt til kjendisene som hører på nå.
0: Det er sykt god is der oppe, og det er geiter. Det er geiter du kan klappe på. Du kan dra på og klappe på geitene. Og hvis du ikke vil møte på geiter, så kan du dra til akvariet. Det gjorde jeg en gang jeg var i. Der kan du hilse på pingviner.
1: Det er bra tips. Det er bra tips.
0: Ja, bra tips.
1: Hva tenker du at de kanskje kan lage en ny reality-serie? Som heter Flyplassen. Eller Flesland.
0: Ja, for du tenker at de kommer til å dra til Flesland og sitte der og vente på forsinket fly.
1: Ja, så må de løse oppgaver. Så der, få koffert inn i sånn, som måler om kofferten er for stor, ikke sant? Og den ene kjendisen som er best får lov til å reise hjem.

0: jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så vil jeg si det da.
4: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: Jeg har sett på skrekkfilm med Alice Cooper. Er det fleip, eller er det fakta?
2: Det er leken vi leker nå. Vi skal gi deg, du som hører på, tips til helgelek med dine venner. Hvor godt kjenner vi hverandre, Kjetil? Ikke så godt at jeg vet automatisk svaret på dette. Har du sett på skrekkfilm med Alice Cooper? Ja, tenker jeg. Tenker jeg, det er fakta.
1: Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Okay. Jeg intervjuet han for noen år siden, og jeg var siste mann som gjorde det intervjuet på hotellrommet hans. Ja. Så da vi var ferdige, så sier han, har du sett den skrekkfilmen der? Jeg holder på å se den. Jeg sier, nei, jeg har ikke sett den. Han sier, kom her, slår jeg ned. Og så satt vi i sofaen, tok en øl og så på skrekkfilm.
2: Leker vi fleip eller fakta, eller jeg kan skryte av at jeg har møtt Cooper. Jeg tar den, ja. Det var en periode hvor jeg kun festet på beste vestkant med fiffen, fordi det var eneste sted jeg tenkte jeg kunne dra ut uten fortan.
1: Det er fleip, for du er så glad i fest at du drar på fest hvor som helst og når som helst, ikke bare med fiffen på vestkanten.
2: Det er fakta.
1: Hva?
2: Jeg nektet å dra på alle de stedene hvor jeg vanligvis drar og sjekker opp boys. Jeg måtte bare ut med fiffen. Og folk i dress, for da kan man vise seg uten fortan.
1: Det er gøy det her.
2: Ja, det er morsomt da.
1: Ok, fleip eller fakta. Jeg har aldri brukket et bein. I kroppen.
2: Åh, det er et så godt spørsmål. Jeg kunne kjørt på med den samme. Jeg tror faktisk at det er fakta.
1: Det er fakta.
2: Ja, det er fakta.
1: Det er fakta. Aldri brukket et bein. Jeg har gjort mye gærent for å, hvor det kunne gått feil, men aldri skjedd.
2: Men du er helt sikker du har aldri brukket
1: helt
2: et bein.
1: Sikker, helt sikker.
2: Det er så imponerende. Ja. Er du en av de barna som savnet gips på en måte? Du vet når man ble litt sjalu fordi kompisen hadde gips på armen?
1: Nei.
2: Ja, det var
1: aldri.
2: Sånn vi hadde.
1: Nei, aldri.
2: Ok, min siste, er du klar?
1: Ja.
2: Jeg spurte en tatuør om å gi meg et lyn i panna som Harry Potter. Men han nektet, så jeg våknet med et lyn på håndleddet i stedet.
1: Nei, det er fleip. Det må være fleip. Jeg vet at du har et lyn Harry Potter på håndleddet, men at du er så tjukk i huet at du først ville ha det i panna. Nei, jeg kjenner deg for godt, så tjukk i huet er du ikke.
2: 100% fakta. Det er sånn som skjer når man drar på Taco Tuesday i Bali og drikker cirka 5 tequila shots før man ber om en gratis tatuering.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god fredag, Bea.
2: God fredag.
1: Bea Vandli fra Oslo, stemmer ikke det?
2: Nei, det stemmer ikke.
1: Nei, det stemmer ikke. Hvor kommer du fra?
2: Jeg bor I Mandal.
1: Bor I Mandal, ja. Og så du 60 år, det stemmer?
2: Ja, det stemmer. Ja. Det var sånn det var.
1: Og så skal vi se om vi klarer å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben.
1: Jeg lurer på, Bea, hvor vanskelig jobben din?
2: Vanskelig.
1: Det ikke noe vanskelig. Okay, hvem som helst kan bare hoppe inn I og gjøre?
2: Nei, det okay. kan de ikke.
4: Jobber du innenfor helse, Bea?
2: Nei.
4: Ikke innenfor helse? Ok, jeg skal komme.
1: Jeg synes Bea høres ut.
4: Svaret jobben vanskelig, det ikke innenfor helse. Da føler jeg automatisk til at man jobber med tall. Ikke sant?
1: Ja, og jeg synes Bea høres ut som det sånn, du høres litt sånn ryddig ut ja. I stemmen din. Det litt orden på deg, du en tydelig orden.
4: Ja.
1: Nei, det ikke 3, det 3,05 millimeter.
4: Ja, ja, ja.
1: Jeg lurer da på om hun kanskje kan være, det jo masse fine bygghytter og sånn, nedover på Sørlandet, om hun ja. Kanskje tegner hytter og kan være arkitekt.
4: At hun kanskje arkitekt, ja. Det ikke så dumt det. Skal vi gå for det da, kanskje?
1: Skyter fra hofta her okay. og prøver, Bea, du arkitekt?
2: Og langt derifra.
4: Bea Vanlig, hva du jobber med?
2: Jeg skadedyrbekjemper.
4: Hæ?
1: Oi!
4: Hva det sykeste på jobben din?
2: Det er så mye som gøy med jobben min, da, men de fleste som jeg møter når jeg sier at jeg har en gøy jobb, så sier de det at, ja, men herregud, få det vekk!
4: ja, for jeg merker at det begynner å krible I huden min, bare du sa skadedyr, og jeg får sånn der, ikke det sånn, du fjerner sånn, alle sånne krek og bedbugs og sånn.
2: Veggedyr, rotter, mus.
1: Det litt som Ghostbusters.
2: Ja, men vi bruker ikke så fryktelig mye greier som Ghostbusters gjør, da. Men vi har en støvsuger som ligner fælt.
4: Yes. Wow.
1: Ja, det en kul jobb.
4: Ok, hvilke insekter ville du absolutt ikke ha til ditt hus, Bea, etter å ha bekjempet mange?
2: Jeg ville kanskje sagt, ja, veggdyr jo på en måte, det trenger man ikke.
1: Nei, det kjipt, det kjipt.
4: Ja. Ah, da håper jeg du har en nydelig dag på jobben I dag, Bea. Hva skal du fjerne for noe?
2: I dag så det egentlig mest kontorarbeid, for det hender jo det at jeg må fakturere litt også, men, ja. Men jeg har jobbet mye med stokkmaur denne uka her, da, og det veldig gøy.
4: Det stokkmaurs uka.
1: ha en nydelig fredag og en nydelig helg.
2: Takk I like måte.
1: Ha det, og så legger vi vel på 500 kroner til mandag, gjør vi ikke det?
4: Absolutt, ja. Du kan melde deg på allerede nå, altså, hvis du tenker at vi klarer å gjette jobben din, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
1: Da kan du også vinne 3000 kroner på mandag.

0: Kjetil.
1: Jeg har tenkt på noe i et halvt år som jeg endelig skal gjennomføre i dag.
2: Det er en stor dag i Ellens liv.
1: I et halvt år så har jeg tenkt at nå må jeg på IKEA. Ikke sant? Jeg er ikke ferdig med baderommet. Jeg har mangler noen gardiner. Jeg mangler også sykt mye møbler på mitt soverom. Og jeg har for et halvt år siden skrevet opp en handleliste med akkurat hva jeg skal ha på IKEA, akkurat hvilke ting, sånn det bare er å løpe inn, hente og så gå ut igjen.
2: Jeg trekker tilbake det jeg sa om at det var en stor dag i Ellens liv. Det er en slitsom dag i Ellens liv, for IKEA er jo et lite mareritt, det vet jo alle som har vært innom.
1: I dag så ringte kompisen min meg, og han har fortalt at han har lånt bil til oss, og jeg spurte, kan vi dra på IKEA? Han sa ja, men bare om vi setter ny rekord på å være der kortest mulig. Han fortalte meg at hans rekord på å være på IKEA er 1,5 minutt. Og det inkluderte å være i kassa.
2: Yes.
1: Og da skjønner jeg ikke, det tror jeg er umulig å slå. Men hvor lite tid tror du at jeg klarer å bruke på IKEA i dag med verdens mest effektive kompis?
2: Jeg vet ikke, men det jeg kom på nå var at jeg også trenger noe på IKEA, så jeg lurte på om du bare kunne... Ta med et par småting når du først er innom der.
1: Det kommer an på hvor små småtingene er, altså.
2: Nei, de er sånn passesmå.
1: Ja, under tvil. Jeg ser på meg. Mitt mål for dagen er å bruke maks en time på IKEA. Skal jeg melde tilbake på mandag da, men jeg klarte det ikke.
2: Lykke til, ja. Og god helg.
1: Tusen takk.
2: God helg til deg som hører på også, uansett om du skal på IKEA eller om du skal gjøre noe gøy. Og så høres vi igjen før du vet ordet av det.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkne opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
3: Alt?
5: Alt.
3: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt.
3: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: steinsprut. Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Hola, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så det seriøst, da.
4: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappan hjem?
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Oh, for en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
13: Sitt heller på med oss, hilsen Ruter.
12: Bank, bank.
15: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
9: En gang I året?
15: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
16: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
15: Helt enig.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
15: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
16: Se hva du går glipp av på Penny.no.
11: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
17: Men jeg ga henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
19: Det for mye.
18: Hun sa hun ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.